omuni nyina no. Interestingly, de ntia ma yen ye ka se executive no ene e use police e dia ye ne se obi ti sunyane ene o kon na ko adenta court obi ti kumase wa committed crime ono so nipa ma akuma ko 3 e o kumase achimkwa ene Priscilla ene Brago omo mi ensa e committee crime so no mo se o ma committee crime so no okumase ye chi omo firi kumase e ba ha achimkwa ko 2 weeks ano so ye de no ko court 9 ye remand in for 2 weeks ena Priscilla ne Brago de omo ko 20 days ansa na ye yi omo question ana mi bi sa me ho ne se court ebi ni sunyane ana police ebi ni sunyane ana adenti na e fa omo firi kru no e ba ha obi akotro dumso asan babiom wo president e wo so yakok kidnap na free swedro edna baha ono so swedro police wo ho including high court kwa wo swedro so ye kase aban no ahyeda e na odi police fo e chiri ye nkro fo na wa silence wo mo anokre na yaka no e san se nipa na awokochi ni free babi a ochi ni free bae ni kurom ho na gote ho na committee crime ene nana yeti hai obi committee crime wo ha enye tesano police na beche no tesano police beche no omu che na omu ade be process no ade nti na tesano police beche nipa no wo ha na omu di na ko akra no maka se eho ene yonko di na sem na omu di omu ntimi ye ho hwe enu nti na ma ye ka se omu target ye crofo